Dobri ljudje so zagotovo tudi tisti, ki znajo in zmorejo priznati svoje napake. Ivan Prijatelj je takole zapisal: veliki ljudje svoje napake priznavajo, ravno v tem je njihova veličina.